samo faio na lave ina ai nola ina o tali ele lau lau ia mea na solofa ifo ia yo le fale mai varu le ia so ato toa o puni ti ai o ia I lalo o lea lau lau a o ta ati ti ai le nei ele I lalo le lau lau sa lafi ai I le pōngi sa ma le le ai o se vai po o se mea ai a o fafo Le o amata ona PCI ia ngā ruenga ma tau whainga ta ngā ta whainga ruenga to mai whaapitoa mai e tunu o SS e fitu o le lalulangi ia sa vave ona awina atu I Venezuela mo ngā ruenga lawea ai ma ngā ruenga fiso swane I le tau sa Elia Leonisi e mawhai ona whaasau ina lo lātou soifua mai lalo si mā manau papa o le tele o whale ua solofa I lalo e mahui e. E si lia ile se lawi tu la o tau mo foi pea ngā luenga la vea I nei lea na whaato a mawhai ai o na la tau vili ina ma eli se ana e tu sa male tolu mita le lau tele ma maua ai le nei tau le lea o loo soi fua pea whaari ala e ui ina ngau le iwi tau au o le kola baun o le li le nei o Hernan Gil to e tele ma o si usia I o na fōlinga malona tino ai e mau atua au ia tangata la vea ai o lo o maala malama pea, mai o lo o mawhaio na tau tala. O lana maori mau I lunga o lona moenga I le whanamai tele le ai o Caracas le lau mua Venezuela, na ia wha alia monino ai e wha pea. O le taimi a toa a o ta atia ti ai o ia I lalo o o ngā si mā I le pōngi sā, sā le I mapu lona tala tala noa matangi atu I le alii, Lea tua I taimi uma, masa I e wha mawhaina fo'i I le au whaasara lau, lona matua mauti noa, o le nei mea ua tupu ia te ia, o se wā venga lava ua whaasau I nā ai. Sa maua fo'i se awa noa, e tala no ai o ia malona taulua malana whanau, e awala I se video call, ina ua mawhai o na lawea ina o ia mai ngutu o le tuunga mau, I au au nanga fiso soani ma ngā ruenga la vea ai e tangata sa fiso soani I lea whaalewe lawe I Venezuela. Ua whaamatali na mai e whapea o le nei mea na tupu I le nei tau le lea, Hernan Gil, o se whaamanatu tā ua lea mō tangata uma. O le nei soifuanga mātango fie tātou te soifuai e ma whai o na suia whaafu sei I se taimi wawe, peia o le e mō le mata. Mae, o atangi ai I lea tala whaamu moi loto, o le loto, po o le whaamu e moi o le tangata, pe a whaa o pōpo I ai marona whaatua tua. E ma whai, ona whaalea o ngai na ai tū la whono masani o le natu romea, po o le law of physics. E ui, ina sā pūni tia le nei tau le lea I se oli, ae na ia maua le langi, I ona mawha tianga. E ai nisi tala atoa ma nisi mōri maua tanga te totele, sā ma whaio na lawea ina, ma whaasau ina lo lātou soifua, ma I lea whaalawe lawe o le nātura I Venezuela, ua lo mia ma ua whaasalawina, mō le sila fio le lau langi, Talu ona tūla I mai ia pua pua ngā I lea atu nuk tele. A o lipoti, ua oto o toi nātu I le neifa apoponga o le tātou polkalame I le neivai aso. A e maise, ia mōri maua I la tau nā fiai. Mātou te telitonu poi, ua sanga wha mautu I nai, le wha tua tua ma le telitonunga o le tō tele o le au kerisiano o le lorulangi. I le alofa ma le angale leio le tātou te paau I le langi, a e maise I taimi uma. E o olawa I tū lā tātou te whenga iai, mani puapua ngā mani māwhitianga onga onga o le soifuanga nei. A o alo atu I le whae unga o le nei vāi aso, tātou tālu sia I lātou uma. Wā fia o na uia māwhui e so soo I le atunu o Venezuela, ai maise o nai ai nga whaano noa o na o e pele ua whano ai le soifua ma ua leiloa, taruai ia ia māwhui e mālolosi. Ina ia o lātou maua le wha mawhan whanangasili, ma le malosi ma I le li'i le tātou malua papa. Pe ia ona mori maumai le whaisalamo, o le tua, o lo tātou maluia ma lo tātou malosi, e whai o ia ma fesor swani sisili, I pua pua ngā.

lalo lues fultasta usanga e o lava I premia ia o taia o lea o le a fatunina I talonga u malawa finals I le pakale a matou I nei polurua ia po le Jerry Collins Park ia e pei ona si le fia ia lono winga e fape nei taia o ua matua fatumulia ia le awala lea a le Mankevin Avenue ia lono winga sau lava ia le pakan a taavale taia o mai o le lumole malae tono melo I kapaka e tau lava I lalo ia msalope e tau lava I lalo o le mela ia le ho lea le community ho le porua ia o le itu e mauti no le na lono winga o le atumu tae au ma pisi foi la wana lea ia fua ia au fua fuanga le tae au wae manatu ia o le a mata mai ia ta alonga I le msalope o se meo le o le iva po se fulu e a mata I ta alonga ia finals lea la fai umalava ia I le malai lea a le Jerry Collins Park ia po le pakare a nof ia pe on si le fia uma tatou tumutumu la tae ol matou pitonu ia I ta alonga ia a momeo finals a kalapu I tono Wellington se fulu ma le faa minuta te enele tu la lua ia tatou o I faa fia fianga le leitaimi ia ua fo le faa fungo mele tatou tenu ila tau e manava le tolu ia faa malosi ia wa ia ka luenga o le ne yaso ia lea la a wate ale lua ono winga ia ele o toi mafo ia e mai anga luenga o tau nae manava le tolu ia e afai o nae te sauni a wā ia ngā ruenga le fiafi ia ta pena le leima ia lava le leima lau malolonga ia wārifianga ia I ngā ruenga le pōna nei ia tui titi fo ia mata ona pisi runga le awala le anga iu mātua e piki nai whanau a onga o lewa ia tui fafuatu le tātou fisa fasala lauti u langa le tau ia olo o whaima tau pa o ta uru mai nai timu ia olo o sū fo ila awala maa se se ia ai tau tua nāre saunga le mu ave le whaamalu ia ave o whaatimu o nai tamaiti ia e pui pui ai la tau mali malu luma ti mua tei me tu ya onga na nai fam natu ni tei mo ta tau matua ya wai lava fo ele manatu ya na usi fia le ta tau me tau no fai ya anga I fo I luma o wala ya po o wala lo ya ia onga ya usi le fia uma o tau ma ta tau u ma lava le wa ta vale ya le sao sao fa tu la ina pe a o le tei me tu ya onga ya ma tu le ava noi nai fa na u tei me kolosi ai ia mafaaoga le ia nai fanau na e tutuma latou laupapa ia e taofi e lau taavale ia mafaasoasō le taimi e ō ai tamaiti ia ma le taimi e alu ai lau taavale naonai faamanatu lenei taimi ua lē ua te ale lua ia ae ua silafia uma e tatou uma lava ia le mea tau ona fai